Ну. И тако далје, 063-422-126 или Instagram мој дајер тоја, пиши ако се ниси јавио. Предложи нешто добро кафонско, до 23 сата смо ту за вас.